0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

9:27 minuta slijedi jedna informacija iz Beranskog vodovoda. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće, sutra će doći do prekida u vodosnadbijevanju u naseljima Petinjik, Dapsiće i Gornja Budimlja. Obzirom da su u toku restrikcije, naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje.

0: radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Orošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Orošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Orošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Orošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is...

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1776. britanske trupe pod komandom generala Williama Howea zauzela su New York tokom američkog rata za nezavisnost. U 1810. u Meksiku je počeo ustanak protiv španske vlasti koji je s prekidima trajao do 1820. kada je proglašena nezavisnost Meksika od Španije. Na današnji dan 1830. rođen je meksički general i državnik Porfirio Díaz, predsjednik Meksika od 1877. do 1880. kada ga je sa vlasti oborio vođa meksičke revolucije Francisco Madero. U 1890. godine rođena engleska književnica Agatha Christie, autor popularnih kriminalističkih romana i pozorišnih komada, jedan od najuspješnijih pisaca svih vremena sa 2 milijarde prodatih knjiga. Na današnji dan 1904. rođen je italijanski kralj Umberto II, posljednji vladar Italije koji je na presto stupio u maju 1946. poslije abdikacije svog oca Vittorija Emanuela III. U 1916. u bitci na Somi u Prvom svjetskom ratu Britanci su prvi put upotrijebili tenkove napravljene prema projektu Ernesta Swittona. Na današnji dan 1946. proglašena je Narodna Republika Bugarska nakon što su se Bugari na referendumu izjasnili protiv monarhije. U 1972. Španija i Sovjetski savez potpisali su ugovor o trgovini, prvi ugovor dvije zemlje od okončanja španskog građanskog rata. U 1999. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odobrio formiranje međunarodnih snaga za istočni Timor zbog talasa nasilja koji su izazvale snage nakon referenduma na kojem su se stanovnici te indonežanske pokrajine izjasnili za nezavisnost. U 2000. godine u Sidneju su otvorene 27. olimpijske igre. Sportisti Jugoslavije su na tim igrama osvojili 3 medalje, zlatnu odbojkašim, srebrnu jasnošekariću u gađanju iz vazdušnog pištolja, a bronzanu vaterpolisti. U 2006. godine umrla je Oriana Fallaci, italijanska novinarka i nekadašnji ratni izvještač poznata po beskompromisnim intervjuima sa svjetskim liderima i provokativnim stavovima. U 2008. godine jedan od osnivača britanske rock grupe Pink Floyd, klavijaturista Richard Wright, preminuo je u 65. godini. U 2018. godine američka svemirska agencija NASA lansirala je savremeni laser u orbitu namijenjen proučavanju leda i njegovog topljenja na Zemlji. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Vera Ne.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Vera Ne. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1776. britanske trupe pod komandom generala Williama Howea zauzela su New York tokom američkog rata za nezavisnost. U 1810. u Meksiku je počeo ustanak protiv španske vlasti koji je s prekidima trajao do 1820. kada je proglašena nezavisnost Meksika od Španije. Na današnji dan 1830. rođen je meksički general i državnik Porfirio Díaz, predsjednik Meksika od 1877. do 1880. kada ga je sa vlasti oborio vođa meksičke revolucije Francisco Madero. U 1890. godine rođena je engleska književnica Agatha Christie, autor popularnih kriminalističkih romana i pozorišnih komada, jedan od najuspješnijih pisaca svih vremena sa 2 milijarde prodatih knjiga. Na današnji dan 1904. rođen je italijanski kralj Umberto II, posljednji vladar Italije koji je na presto stupio u maju 1946. poslije abdikacije svog oca Vittorija Emanuela III. U 1916. u bitci na Somiji u Prvom svjetskom ratu Britanci su prvi put upotrijebili tenkove napravljene prema projektu Ernesta Swittona. Na današnji dan 1946. proglašena je Narodna Republika Bugarska nakon što su se Bugari na referendumu izjasnili protiv monarhije. U 1972. Španija i Sovjetski savez potpisali su ugovor o trgovini, prvi ugovor dvije zemlje od okončanja španskog građanskog rata. U 1999. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odobrio formiranje međunarodnih snaga za istočni Timor zbog talasa nasilja koji su izazvale snage nakon referenduma na kojem su se stanovnici te indonežanske pokrajine izjasnili za nezavisnost. U 2000. godine u Sidneju su otvorene 27. olimpijske igre. Sportisti Jugoslavije su na tim igrama osvojili 3 medalje, zlatnu odbojkašim, srebrnu Jasna Šekarić u gađanju iz vazdušnog pištolja, a bronzanu vaterpolisti. U 2006. godine umrla je Oriana Fallaci, italijanska novinarka i nekadašnji ratni izvještač poznata po beskompromisnim intervjuima sa svjetskim liderima i provokativnim stavovima. U 2008. godine jedan od osnivača britanske rock grupe Pink Floyd, klavijaturista Richard Wright, preminuo je u 65. godini. U 2018. godine američka svemirska agencija NASA lansirala je savremeni laser u orbitu namijenjen proučavanju leda i njegovog topljenja na Zemlji. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

Naravno, kada se pomene Sade, postoji samo jedna pjesma po kojoj su prepoznatljivi, a važi za jednu od najljepših ljubavnih pjesama. Ona je emotivna, dramatična i skoro filmska, govori o ljubomori, ljubavi i osjećaju krivice. Slušamo Sade i Is It a Crime?

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Orošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Orošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefon iz informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Fenix pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovog karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1776. britanske trupe pod komandom generala Williama Howea zauzela su New York tokom američkog rata za nezavisnost. U 1810. u Meksiku je počeo ustanak protiv španske vlasti koji je s prekidima trajao do 1820. kada je proglašena nezavisnost Meksika od Španije. Na današnji dan 1830. rođen je meksički general i državnik Porfirio Díaz, predsjednik Meksika od 1877. do 1880. kada ga je sa vlasti oborio vođa meksičke revolucije Francisco Madero. U 1890. godine rođena engleska književnica Agatha Christie, autor popularnih kriminalističkih romana i pozorišnih komada, jedan od najuspješnijih pisaca svih vremena sa 2 milijarde prodatih knjiga. Na današnji dan 1904. rođen je italijanski kralj Umberto II, posljednji vladar Italije, koji je na presto stupio u maju 1946. poslije abdikacije svog oca Vittorija Emanuela III. U 1916. u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu Britanci su prvi put upotrijebili tenkove napravljene prema projektu Ernesta Swittona. Na današnji dan 1946. proglašena je Narodna Republika Bugarska nakon što su se Bugari na referendumu izjasnili protiv monarhije. U 1972. Španija i Sovjetski savez potpisali su ugovor o trgovini, prvi ugovor dvije zemlje od okončanja španskog građanskog rata. U 1999. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odobrio formiranje međunarodnih snaga za istočni Timor zbog talasa nasilja koji su izazvale snage nakon referenduma na kojem su se stanovnici te indonežanske pokrajine izjasnili za nezavisnost. U 2000. godine u Sidneju su otvorene 27. olimpijske igre. Sportisti Jugoslavije su na tim igrama osvojili 3 medalje, zlatnu odbojkašim, srebrnu Jasna Šekarić u gađanju iz vazdušnog pištolja, a bronzanu vaterpolisti. U 2006. godine umrla je Oriana Fallaci, italijanska novinarka i nekadašnji ratni izvještač poznata po beskompromisnim intervjuima sa svjetskim liderima i provokativnim stavovima. U 2008. godine jedan od osnivača britanske rock grupe Pink Floyd, klavijaturista Richard Wright, preminuo je u 65. godini. U 2018. godine američka svemirska agencija NASA lansirala je savremeni laser u orbitu namijenjen proučavanju leda i njegovog topljenja na Zemlji. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

prolazi još jedan utorak. Poštovani slušaoci, na pravim ste talasima, talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije, prolazi još jedan utorak. Kod nas je danas bilo napeto, ukoliko je to slučaj i kod vas, potrudit ćemo se da vam popravimo raspoloženje jednom opuštajućom playlistom. Današnju emisiju posvećujem umjetnici Helen Fola Shade Adu i bendu Shade, koji vam je vjerovatno svima dobro poznat. Prva numera na današnjoj playlisti izašla je davne 1984. godine i jedna je od najpoznatijih pjesama ovog benda, a pored toga redovno se može čuti i na stazama Formule 1. Kada kažem Carlos Sainz, to znači Smooth Operator.

Naravno, kada se pomene Sade, postoji samo jedna pjesma po kojoj su prepoznatljivi, a važi za jednu od najljepših ljubavnih pjesama. Ona je emotivna, dramatična i skoro filmska, govori o ljubomori, ljubavi i osjećaju krivice. Slušamo Sade i Is It a Crime?

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1776. britanske trupe pod komandom generala Williama Howea zauzela su New York tokom američkog rata za nezavisnost. U 1810. u Meksiku je počeo ustanak protiv španske vlasti koji je s prekidima trajao do 1820. kada je proglašena nezavisnost Meksika od Španije. Na današnji dan 1830. rođen je meksički general i državnik Porfirio Díaz, predsjednik Meksika od 1877. do 1880. kada ga je sa vlasti oborio vođa meksičke revolucije Francisco Madero. U 1890. godine rođena engleska književnica Agatha Christie, autor popularnih kriminalističkih romana i pozorišnih komada, jedan od najuspješnijih pisaca svih vremena sa 2 milijarde prodatih knjiga. Na današnji dan 1904. rođen je italijanski kralj Umberto II, posljednji vladar Italije koji je na presto stupio u maju 1946. poslije abdikacije svog oca Vittorija Emanuela III. U 1916. u bitci na Somi u Prvom svjetskom ratu Britanci su prvi put upotrijebili tenkove napravljene prema projektu Ernesta Svitona. Na današnji dan 1946. proglašena je Narodna Republika Bugarska nakon što su se Bugari na referendumu izjasnili protiv monarhije. U 1972. Španija i Sovjetski savez potpisali su ugovor o trgovini, prvi ugovor dvije zemlje od okončanja španskog građanskog rata. U 1999. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odobrio formiranje međunarodnih snaga za istočni Timor zbog talasa nasilja koji su izazvale snage nakon referenduma na kojem su se stanovnici te indonežanske pokrajine izjasnili za nezavisnost. U 2000. godine u Sidneju su otvorene 27. olimpijske igre. Sportisti Jugoslavije su na tim igrama osvojili 3 medalje, zlatnu odbojkašim, srebrnu jasnošekariću u gađanju iz vazdušnog pištolja, a bronzanu vaterpolisti. U 2006. godine umrla je Oriana Fallaci, italijanska novinarka i nekadašnji ratni izvještač poznata po beskompromisnim intervjuima sa svjetskim liderima i provokativnim stavovima. U 2008. godine jedan od osnivača britanske rock grupe Pink Floyd, klavijaturista Richard Wright, preminuo je u 65. godini. U 2018. godine američka svemirska agencija NASA lansirala je savremeni laser u orbitu namijenjen proučavanju leda i njegovog topljenja na Zemlji. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Na skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor
6: Radio Berane.

prolazi još jedan utorak. Poštovani slušaoci, na pravim ste talasima, talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije, prolazi još jedan utorak. Kod nas je danas bilo napeto, ukoliko je to slučaj i kod vas, potrudit ćemo se da vam popravimo raspoloženje jednom opuštajućom playlistom. Današnju emisiju posvećujem umjetnici Helen Fola Shade Adu i bendu Shade, koji vam je vjerovatno svima dobro poznat. Prva numera na današnjoj playlisti izašla je davne 1984. godine i jedna je od najpoznatijih pjesama ovog benda, a pored toga redovno se može čuti i na stazama Formule 1. Kada kažem Carlos Sainz, to znači Smooth Operator.

Naravno, kada se pomene Sade, postoji samo jedna pjesma po kojoj su prepoznatljivi, a važi za jednu od najljepših ljubavnih pjesama. Ona je emotivna, dramatična i skoro filmska, govori o ljubomori, ljubavi i osjećaju krivice. Slušamo Sade i Is It a Crime?

Naravno, kada se pomene Sade, postoji samo jedna pjesma po kojoj su prepoznatljivi, a važi za jednu od najljepših ljubavnih pjesama. Ona je emotivna, dramatična i skoro filmska, govori o ljubomori, ljubavi i osjećaju krivice. Slušamo Sade i Is It a Crime?